0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, як білоруський диктатор позбывася польських капуанов, а о чым ще услышимы в програмі. Другі з'язд родов Гродзенських.
5: Довідялим ще, що велика частина моєї родини була репресіонована через більшовиків.
4: Закінчення святових літніх ігрзиск полонійних.
6: Аби Поляки, розчані по цілому світі, могли споткати ще зі собою.
4: 87-та річниця вибуху Другої війни світової.
7: То, що однак найважніше, то треба пам'ятати, що 1 вересня 1939 року розпочала ще

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: My już naprzykańcy sionecznej sustreczy. Spodziewał się każdy z nasz to uszczości. Czy to was zatrzymała chociaż na niekalki chwilin? Za wierszym krychu dłużejszej historii, jakoj release odbył się naprzykańcy żniunia. Hurt nazywa się Łotry, a pochodzić z Krakowa. Krócia się wokruch rok muzyki, ale saksofon wiedzie nas i u inszej rejony. Jaki ja was zawiedzie... Будзеце відаць праз некалькі хвілін. А я спадзяюся на сустрэчу праз тыдзень. Заставайцеся з рацыяй, вяртайцеся на нашыя хвалі. А гэта гадзіна завяршаецца для вас з удзелам Іло Карпюк. Я была ля мікрафона, а ў музычным плане развітаюцца Уотры, The Creator.

0: Музичні цікавостки.
1: Чому чоловіку так натурально хочеться виконувати рухи у ритм музики? Коли ми чуємо виразний біт, його опрацьовує не тільки слухова система. До процесу долучаються участки мозгу, зв'язані з плануванням і координацією рухів. Тому навіть коли чоловік сидить нерухомо, під час ритмічної пісні мозг уже нібито предказує наступний удар і рихтує рух. Особливо цікаво, що наш мозг має комфортний діапазон темпа. Дослідження показують, що почуття ритму найбільш устойливо узникає при інтервалах між ударами прикладно від 400 до 1200 мілісекунд. А одним з натуральних орієнтирів для чоловіка лічиться 100-120 BPM – beats per minute або удару за хвилину. Менавіто у гэтым районі особливо легко пляскать, ісці або танцювати у такт. При гэтым біт не обов'язково повинен бути літерально сыграний кожен раз. Мозг уміє знаходить закономірність поміж гуками і сам добудовувати регулярну пульсацію. Більше за тое, він постійно спробує предказати, коли повинен з'явиться наступний удар. Тому ми можемо протягувати відчувати ритм навіть у короткій паузі у музиці. Вось чому добрая танцавальная кампазіцыя ўдзельнічае не толькі на слых. Рытм фактычна стварае сувязь паміж слыхавой і рухальнай сістэмай мозгу. І нага пачынае адбіваць такт часам яшчэ да таго, як мы свядома вырашылі рухацца.

Miał zamilowanie czytać, po prostu poszedł. No, тут была в Тернополі была школа підставова, в третій класі вже білоруську мову вчили криху і читав Тувіма, перекладів Тувіма, але Пушкіна і всі ті його, що тепер бачу, ті сказочки. Вельми рано вже там почав таке, ну, писання у третім класі, і як маці уділила, серпа поламав. Такою серпом ще жалі, пам'ятаю, я вже не жав жита, але жалі обвез і жита, а я дорвався. Город там такий був, 5 загонів, і брушка росла обсаджена, бо борозна вода стояла, так колись було, як не було мальорації. І схватив того серпа, і давай дьовбать. Так, як мені видалося, що вже на коні, як рицар, який їду, і стукну. А серп був надбережений, як то казали, напенькливий, і воно ручка сталася. Мені мати криху дала у кость. Я став вже написав, сосі стало 10 рано. Так, якби тут дьявола дав, ну, а там вже не пам'ятали, на польській мові, як серпа того поламав. Ну, а потім вже пішли у Луку, у так само, бо там вже тут було на 4 класи, а у Луці вже пішли у 5. Треба було ходити 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі моцні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збілєла. Приморозів, така тиха була зима, такий день морожений, і тут мені сказали, хоч і ля щоку ти морозів збілєла, і давай снігом відсирати, аж зачало пачі. І дійшла, ще так немоцно приморозь. І так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такий колега вже старіший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... Це і знову про те сказали нам, такі йоршики мали волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то у нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих лепьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати. Ти є чуприни, а до школи не приходить. Ну і що ж, не було виходу, треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшов і обрізав. І зараз вони знову одросли. Але дітям то вже здавалося, такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було, тепер тільки на вспоміни. А то мені пішов, що... Не було пеці-пеці, а батьки були вельми закохані в землю, бо як голоду матці побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху гліна, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. О, прийшов такий холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки мальорації не було. Пшениця тут не росла, але жита, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні
як нажылі і коніка, і каравкі, то ўже з голаду не было. Ну, а плаціць трэба было. Што ж, як я пашоў у Бельск, а там у беларускім ліцэі інтернату не было, як там у эканамічным ці ў рольнічым, там і столь-столь жылі эти учні. І мы там, беларусы, крыху там было, так нас называлі. Ну, то трэба было 300 або 310 злоты місячне. І тады не было ні граша, нічого. Ну, і приеду, тады в суботу вже пустять мене там лекцію одну раней, бо так поезд пасував. Біжить маці, позичає гроші у когось, а треба ж їх було віддати. Ну, кольки їх було, як обов'язково доставив. Мусі 50 злоти

Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му годі в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну, от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були. Бо то квестія, як глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пару таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то, а у школі то не в хаті, книги і головки вимагаються дитяці, різні ламі головки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував, і таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися там перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бєльську. І з Бєльська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Янек у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко свої хлопці були. З Мілешковчі, з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа, як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири, а ми ж то писали і шарачки, і після прийшли, то ніц з цього. Ну, я

0: І просто написав, так колись би, то правда була. То на тільки що нам там хутка гета все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і тіє колісні ще санаційні знаходили, все тоє заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-больш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тіє поети і не лазив там, медалів тих не мав, а що я не дали, тепер мені сміх. І так то було, з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пронумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на три, на чотири газети нормально пронумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, вось-вось пупышка раскрыецца, пахам свежым сілы жыцця ачуняюць пралескай. Блакіт аб мяне прастору, адбіты ў лужах цені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рэха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салаві заспявае, споўніцца твае жаданне.

0: полум'я родне. Я такий інший мів титул, бо можна добрась було. Такий думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, тоє банальне, тоє банальне. І ще думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Полум'я родне, бо в полум'ї ми народилися, а тепер уже Тернопіль. Бо такі ети наші присілки, вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернопіль. Пан колись жив такий, був ще й на старім дворі. Був другий пан ще за Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мів і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сірожі з Дубін, але вже ми, я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі військо. Ну, але вже мів тоді, ще у Бельську мів, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 годов, і зовсім такі не дитячі вершики. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так уходжуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив, ну що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш, попросту. Гризе тоя тема, або мучиться на в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі на все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, ну на що там писати ці строфи, так, як ніякторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття, там так все конкретні і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і біла поезія, вона і була, і за Міцкевича, і за Пушкіна. А ну що, так от вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю, Литвіні, з ноцне працаю, бицечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли з церкву здобите, хай поганої були, але женілися з непоганками, ну, з княгинями, сєверські є і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так ніякторі роблять, а чужих то так криху подаптать. Мені це не подобалось. Полум'я, це ні з чим не зв'язане з якимсь там полум'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане, і я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того місячника. До цікава була. Там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули. Розні, бо й поетів кількі і тоді було, і воячки, і різні польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інне. Так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастакі то більшість шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила. Поети мають своє переживання. А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згаджаюся, бо я читав крихи ті і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: У Владиміра Гайдуканя стала 24 лютага 2012 года. Пакінуў па сабе шматлікія вершы ды ўспаміны блізкіх яму людзей.
2: Не так проста, не так проста адкрываць сезамы сэрц. Не так проста пазнаваць жыццё людское, не так проста разгадаць істотны сэнс. Што ў жыцці вялікае, а што малое? Не так проста падзяліцца і добром, і злом, не так проста адшукаць сяброў сардэчных, не так проста не паверыць у свой лёс, калі гора гарой зваліцца на плечы.

0: Але перш за все, Володя не прожив свого життя намарно. Ён оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз веки показувати чимось життя. Багато його спадщина. Так що, коли ми вже розвіталися з Володєм, пам'ять про його хутко не загине. Довго протриває у в'яках серед білорусов, напевно. Промінання. Вип'ю чарку вина, як ти со мною вип'єш. Отрутою мені ягоная свіжасть. Ти у радості затримпуєш і проклон на мене кинеш. Без літосної сестри ноги слязьми обмию. На розходній дорозі затримаюся з чистим серцем. Я, стара жабрачка, з ким у руце, возьму в узялок жменю родної землі, пойду шукати свою смерть, спокон вічний.
1: Пам'ятаю його, як нас перший біловежців завсьоди, коли перелічували тих перших біловежців, завсьоди було ім'я Володимира Гайдука з Тернополя, з хутора Полум'я. Хоч я тут живу в цій гміні, я просто з ним познайомилася вже, коли стала членом нашого літературного об'єднання. Але так, справді, ще познайомилися, коли почали приїжджати просто до його гості, знайомитися ближче з Гандзі Кондрачук і пільнувати його юбілею, підтримувати його і духово, і іначе. Це був вельми щирий чоловік, видатний поет, видатний, хоч не мав великої едукації, він самоедукувався, він вельми шмат читав, багато літератури, і він жив у своїм хуторі, не вельми виходив до людей. Просто був звичайним господаром, мав корову, мав коніка, мав господарку, мав свою простору зелену зараз за подворком. По правді, він був таким таємничим чоловіком, і люди не вельми його відали. Тут не відали тому, що він був якби трохи інший від їх, напевно. Він був поетом, чоловік від Сахіка, сину, що там за перо береться. Трошки, може, і хвилі з його. Не віддали вже за все його текстів. Тексти друкувалися у Ніві. Люди читали Ніву, віддали його тексти з Ніви, але виходять так само книжки. З книжками відомо, як Йось, коли ти автор не поїде до своїх читачів, тоді вони ті книжки не віддають. Так що думаю, що він більш відомий був в огулі літературознавцем, чим читачам, особливо тут у Наручанській імені чи на Подлашці. І вельми шкода було його. То був чоловік, який повний болу. І той бол його не заглушив тої радості життя у текстах. І коли читаємо, перечитуємо його тексти, бачимо ту прагу до щастя, бачення прихожості.
2: Ёсь вясною пара, калі салавей, вярнувшыся з вырою, сядзе на куст каліны. Горкіх ягодаў сок, як настой жыцця п'е, каб дарыць вудр песні роднай краіне. Сёння восень прыйшла на памінкі вясны, жураўлінны клянгар шалі развітання. Млечны шлях падабраў жывых зорак ключы, чую гуластухі вечнага развітання. Лісцем у восені жоўтым асыплюся зноў на дорогу, каб ноги яшчэ раз параднілі з зямлёю, а калі дакранецца з тёплай ласкай шывая далонь, хай яна будзе толькі адным словам – табою.
3: Ну, я добре знався. Я навіть апошній хіба, який з Білобіжця навідав його дома 19 вересня, поглянув книжку, яку підписав, і не зацитую докладно, як що він там, але щось ще скажем, що маю щабру з молодих годів. Там він був такі приємні слови, і потім підписав 19 вересня 2011 года Полум'я, так як він там на місці був. Про життя так поговорили. Він наракав вже на здоров'я. Казав, що слабо чуюся. Вогуле, ми тоді поговорили про книжку. Він тоді мені підписав цю книжку. Я перший довідався про його смерть. Повідомив міру інших людей. То я ще пробував на той номер дзвонити. Люди не відказували.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Да юбілею выйшаў музычны альбом з назвай «Мініатюры». Філасофскую прозу Сакрата чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік. За гукавое аздабленне адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску, адпаведна Міхал Яцашэк і Сергей Краўчэнка. Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Пра этапы стварэння альбому распавёў Юрка Асеннік.
2: У час трилогу была поставлена пьеса «Антигона». Агнешка Каратковская из Белостокского драматического театра запросила до этой пьесы, как музыку подрихтовал Михаил Яцашек. Так мы с Михаилом познакомились. Одночасово на этом же трилогу выступала трио «Портмоне». И в неделю уже, после концерта, после театра, после всех этих разговоров и встреч, выставок, на снеданку на Сокольской, там у садку у Кратя, сидели при столах люди, и так мы с Мадей Кузницкой Санченко размовляли, так, слухай, люди, мы так про одним стиле портмоне, про другим стиле Яцашек, как они супорно так, нечто, зробили, капих. Ну, и давай, ну, и натурально вельми, то они были зачекавлены, а як выход, так, натурально для меня, принамши, на больше характерное для меня Сократа, что я наибольше люблю, с того, что покинул для нас, это миниатюры. Миниатюры стали пунктом выходу, хлопцы працевали онлайн, досывали себе там треки, то, что, как они бачили, прозвали. От приехали на тиждень до тривогу, ми сели, вечеринка, розмовляємо, і вони, слухай, Сенька, тут треба з нами порозмовляти. З завтрашнього дня будемо влазити все, але як Сократ без слова, коли мініатури, як сам фон, тут потрібний текст. Ми пропонували, мені було нечекано, криху, просто нечекано, тому що портмоне є Яцашек для мене, це перша ліга, так? А я десь там окрингувка. Ні, ну така правда, це не щиплость, ні? Я даю співати собі до гітари, а з серйозними професійними музиками, це дві різні історії. Ну, почали. Тяжко було.
3: Вам треба було за тиждень адрепетувати.
2: Так, що зробити і адрепетувати. Ну, було як було. Ось запис, на щастя, у інтернеті його нема.
3: Я маю. Ну, він же вийшов як CD-додаток до трейлеру.
2: Так, тихо, не розповідай. Тримався вельми емоціонально. Почала тягом годов, коли ми зустрікалися і адрепетували, за кожним разом мінялося.
3: Характер
2: так. Так, характер. І це залежало від часу і місця. І від нас самих. І кожен з цих етапів інше. До війни, коли війна почалася, вже ще інше. Після гурт «Портмоне» спинив діяльність, то роз'їхався, хто залишився. І працювати було тяжко. Ми з Міхом, здається, три рази у Римі, у Орлі і ще десь виступали у двоїх, у трьох з Сьороженькою. У кінці кінців нас троє залишилося і вирішили, що просто треба вже писати цей альбом, зачинити цей період. Нельзя покидати речі неконченими, тому що ця енергія, вона тебе тягне до заду. Ну і ось дякуючи і Дор'яну Маджановському, хлопець гайнавки просто з власної кишені, і не то, як він був там меценатом.
3: І він предоставив сродки.
2: Так, щоб зустрітися, щоб записати все це. Писали ми у Пущі Біловєцькій, саме у Кринках, і після презентували у Дні сучасного мистецтва у Білостоку 2 роки тому, здається. Це прем'єра альбому і апошній наш концерт. І він отримався, саправди. Шкода, що запису самого концерту нема. Там було ще вкладно так, як має бути.
3: Як ти у виніку знайшов потрібну інтонацію для тексту Сократа Яновича? Тому що починається диск з голоса автора, а потім ти протягуєш, і це тримується ніяк так вельми органічно, що нібито ти увасобляєшся у Сократа, тільки криху молодійший.
4: Син, розсохлий порог, хати батьків покинуть, кап от долі втячи, можеш. Туманний всход і пах ліпов забить, каб шумним асфальтом покрочить, можеш. Усмешку дзяцінства і радості життя погасіць, каб далекія мари наблизіць, можеш. Слово песню свою у пыл дороги шпурнуть, каб хутчэй столбы верставыя міналі, так само можеш. А калі слезами боль покотится, колыханку матчину вспомнить,
2: В этот голос записала Габриэла Кардаццо. Конец 80-х годов.
3: Итальянка, не
2: итальянка. И она заработала фильм Телоника Тарасевича «Шевровка», «Святой памяти» уже. Але мы имели дозвол, когда мы играли этот концерт миниатуры с Михалом в Риме, и она была на концерте, и на экране были переклады на итальянскую, как раз итальянские переклады были выкрасны с книжки, которую она выдала, галерея Кавалино. Яна Маршант, яна галеристка и великий знаток мастерства и прихильница общего белорусского, что спознала, когда робила фильм про Леоника, который по сегодняшний день, я лечу, что никто лепше не сделал, здається, не сделал уже. Но я думаю, она поставила так высоко просто стандарт, что выдумаешь другий раз нечто, будет тяжко. И вот голос, который записан там, она дозволила нам користаться этим записом.
3: И соправда, ты промовляешь стримано.
2: Ну, я шмат чего поменял бы там. Переписал бы амаль все.
3: Я еще заважу, что тексты некоторые не цалком представлены.
2: Тут не все. На кружевце не все, что мы записали. Еще есть там и бонусы. На кружевце 11. Записанных еще 4. В одном ногу там нема никаких фразов. Просто там Михал то, что сделал с моим голосом, сказал мне делать вокализы. И... ногу. Михал меня примусил и вызволил меня. Потому что ранее, когда я в рок-гуртах выступал, мне хлопцы сказали, ты перестань, это не церква, это не вогнище. Того не роби, того не роби так, ты более жестко, более так. А я тут, а мы что жартом? Нечто поспробовал, Михал говорит, так, так, вот так роби, вот так роби. А ранее вообще казали, так не роби. Знашел сам себе. И там цитаты церковные.
3: Я хотел спытаться, что за спевы ты уплетаешь по Мише этой декламации.
2: Гимн Богородицы с гарафон. Другая речь, это Великий Четверг, когда Юда продает Христа. И это мои часы студии, когда я у хоры спевал в Париже. И это просто для меня вельми эмоционально. Я связан, так? И это, когда Юда продает Христа, своего наставника, и то, что сын покидает с текстом, так? Одно с другого.
3: Ну, Янович часто сгадывает там и православие, Бізантію. Украинский спев там есть, так само.
2: Есть. Плывака, че знак часу. Горить хата у суседа нельга тут танцевать, так? А коли нема махчимости пести, да помахчи тушить гэты пожар, так, то принамсі вшанавать гэта некі. Все тексты универсальны, так актуальны.
3: Вельми філазовскі, у той же час привязаны да побуту такого.
2: Так, вот, і тое, што вось, іще рожа, як себе знайшов у гэтым, як Міхал, так, поляк. Поляк-католік, приїжджає в Кринки.
3: З Гданьску.
2: Приїжджає, і он все гэта отбирає, знаходить як своє. І увашов у гэта лепше, як в косках, так, казаць, як своє. Чи, для прикладу, Вукаш Павлик, який з видавецтва Реквієм, який нашу кружівку видав. Ну, не щіпав, так, він такий комплімент, але каже, що просто шедевр поміж всього, що він видає. А видає шмат різної музики. І він розповідав, що коли гэта переслухав, він відчував себе бутцем знов 10 років, і він на вьосці у бабулі. І гэта все його світ. Тільки мова у його польська мова, тут білоруська мова, але все остатнє тоє ж. Ти пахи саме, ти структури, фактури, кольори.
3: Так, я і хотів сказати, що музика вельми шматслойная, то бок там є твоя декламація, твій спів, електроніка різна, там і ритми, і так само значну частку складають шуми. І частка з них була записана менавіта у хаті Сократа Яновича.
2: Ой, шмат.
3: Шум сада вельми запоминається.
2: Так, як подлога трещить, як там соєш по столі, нечто, як сідаєш у кресло Сократа, машина його, різні речі, це написання.
3: А твої стосунки з Сократом, як з автором, такі дистанційні, вони як змінилися, поглибилися за час цієї праці? Ти зрозумів, ти його, може бути, ліпше, ти відкрив нечто нове?
2: Коли Сократ жив, я зовсім інакше це сприймав. А коли працювали ось над мініатюрами, переасенсував амаль все. І інакше ставлюся до Сократа зараз, яке ще за його життя так. Я був більш критичний, різні речі про які не буду розповідати. Але ми так не завжди погоджалися, мені подавався то вельми консервативний, то вельми такий там. Але ж моє розуміння білостоцьне, білоруськості білостоцької, подляської, у великій ступені його на література, його на погляди.
1: З нагоди юбілею Сократа Яновича у Білостоку у клубі «Зміна клімату» відбулася велика адмислова імпреза. На ній і був презентований альбом «Мініатюри».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: 30 жніўня ў зале Яна Павла II касцёла Святога Александра ў Варшаве адбыўся чарговы ўрок роднай мовы. Як заўсёды, вучняў рознага ўзросту было шмат і ніхто не пашкадаваў. Спікерам урока быў ксёндз Вячаслаў Барок, выкладчыцай Галіна Пазняк. Распачаў урок ксёндз Барок.
2: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговому уроку родной мовы. Наш урок будет своя особливым, потому что отметным гостем на этом уроку будет никто інший, як сам Максим Богданович. Ягоной творчестью и поэзией сегодня будем захопляться и отрумывать асалоду с той шаровной мовы, якую он нам покинул. До речи, Максим Богданович промову одной чи у одним з ким віршів написав так: «І душу його обокраді, у йой навіть мови нема». Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову скраві. Це, бачите, це слово, я накрив кишу, провокаційне, бо часом можеш комусь податися, а то бок у білоруса вже мови нема. Ні, у іншим вірші Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабоверных, что на самом деле белорусы имеют вельми прихожую мову, на якой можно писать судовнейшие верши. Ну, Максим Богданович своими вершами нас у этом переконывает. А познаемся мы богатым мовы Максима Богдановича и познаем так само певные христианские мотивы у его творчества, дякуючи еще одной гости нашего споткання. Это Галина Пазняк.
3: Вельми глибоко я его разумею и люблю. Люблю, шаную, бо это наш один из самых великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не только ведать, а постоянно обновлять у своей души, к своей памяти. Бо коли мы читаем Богдановича, мы возвышаем свой дух. Мы становимся больше христианами, мы становимся больше верующими людьми.
4: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поэзия Богдановича, потому что сапраўды вельми короткий век, але такі плённы покинул нам наш Максим. И заўсёды льются слёзы, то про синюю бухту, про белый дом, про друкарню Марціна Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто, ну, такий шедевр. І вогляд, вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало став.
5: Вероніка Літвінова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньою зустрічі, так як мені дедушка сьогодні у годовщину пам'яті, бо він з цьоці був поклонником великим Зиновия Пазняка і клопотився об білорусі, будучині.
6: А ким дедуля працював?
5: Він викладав на університеті.
7: Зовуть мене Матвій. Завжди люблю приходити на ось цей урок білоруської мови. В родині перший раз я приходжу. Завжди просто приємно спілкуватися з білорусами, розмовляти на родній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, і ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і приймальна, ніби наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому ведеться зараз на таким сталому узровні, я розмовляю на повсякденній житті, і тому кажу, приходять сюди, то завжди приносять велику асолоду, і ось завжди просто приємно спілкуватися з добрими людьми з Білорусом.
1: Акрамя цікавого матеріалу про Максима Богдановича, який підрихтувала Галіна Пазняк, були читанні вершів Богдановича присутніми. Скончили урок агульним співом на слови Богдановича «Зорки Венери».

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Miał zamilowanie czytać, po prostu poszedł. No, tut była, w Тернополі była szkoła podstawowa, w trzeciej klasie już białoruską mowę uczyli krichu i czytał Тувіма, перекладів Тувіма, але Пушкіна і всі ті його, що тепер бачу, ті сказочки. Вельми рано вже там почав таке, ну, писання у третім класі. І як мати вділила, серпа поламав. Такою серпом ще жалі, пам'ятаю, я вже не жав жити, але жалі овес і жита, а я дорвався. Город там такий був, 5 загонів, і брушка росла, обсаджена, бо борозна вода стояла, так колись було, як не було мальорації. І схватив того серпа, і давай дьобать. Так як мені видалося, що вже на коні, як рицар, який їду, і стукну. А серп був надбережений, як то казали, напенкливий, і воно ручка сталася. Мені мати криху дала у кость, я став вже написав, що все стало 10 рано. Так якби тут дьявола дав, ну, а там вже не пам'ятали, на польській мові, як серпа того поламав. Ну, а потім вже пішли у Луку, от так само, бо там вже тут було на 4 класи, а у Луці вже пішли у 5. Треба було ходити 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі емоційні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збілєла. Приморозів, така тиха була зима, такий день морожений. І тут мені сказали, хоч і лящоку ти одморозив, збілєла, і давай снігом відсирати. Аж зачало пачі. І одійшла, ще так немоцно приморозив. І так ходили, то там знову теж щось проскробали у Луці, то теж писали там такого вже Олешка, такий колега вже старіший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... Це і знов про те сказали нам, такі йоршики мали волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то у нас вулиці нема, а там вулицею в стадах ганяли корову. І по тих лепьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати тіє чуприни, або до школи не приходить. Ну і що ж, не було виходу, треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийже і обрізав. І зараз вони знову одросли, але дітям то вже здавалося. Такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було, тепер тільки на вспоміни. А то мені пішов, що... Не було пеці-пеці, а батьки були вельми закоханою в землю, бо як голоду мати побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху гліна, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. О, прийшов такий о холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки мальорації не було. Пшениця тут не росла, але жито, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні як нажылі і коніка, і каравкі, то вже з голоду не було. Ну, а платіць треба було. Що ж, як я пішов у Бельськ, а там у білоруським ліцеї інтернату не було, як там в економічному чи у рольничому, там і столь-столь жили ці учні. І ми там, білоруси, криху там було, так нас називали. Ну, то треба було 300 або 310 злотих місячні. І тоді не було ні гроша, нічого. Ну, і приїду, тоді в суботу вже пустять мене там лекцію одну раніше, бо так пояс пасував. Біжить мать, позичає гроші у когось, а треба ж їх було віддати. Ну, скільки їх було, як обов'язковий доставив. Мусі 50 злотих було метр бульви, як завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я, тепер то возили. Тож грош гроша не мог злапати. Ну, а візьми 300 і 10 місяців, то полічи 3 тисячі. Ну, а скільки їх взяти? То, ну, в ліцеї, а почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школів не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили, а так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі підписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні мої, пісні, де я вас подію. Поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю. А як буде кепська, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І ця пісня з ваколіць старого Лявкова, а конкретно за Хримов з Йоски, з якої маці моя походить. Ну і що ви скажете на цю пісню? Філософічна. Бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати. Який... Так що я це хотів як мотто записати.
1: Сярод зелёна хваля ушита, плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раных хмары чорнай. Любуюся тваёй паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу, я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты выйшла жыта як багіня. П'ем з нашага жыцця крыніцы. Трывай хвіліна, век хвіліна, бо нам удосталь не напіцца.

Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були, бо то... Квестія. Я глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пара таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то а у школі то не в хаті, книги і головки вимагаються дитяці, різні ламі головки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обгульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував і таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися там перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруським ліцеї у Бельську. І з Бельська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Яник у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко свої хлопці були. З Мілешков чи з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він

0: на сцені знаходили, що то є за глухо. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-більш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все то є. Тепер читаю, і, ну, і такий зборничок був. Думалася так, іначе, ну, молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тій поеті, не лазив там, медалів тих не мав, а що я не дали, тепер мені сміх. І так то було, з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пронумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на три, на чотири газети нормально пронумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, вось-вось пупышка раскрыецца, пахам свежым сілы жыцця ачуняюць пралескай. Блакіт аб мяне прастору, адбіты ў лужах цені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рэха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салаві заспявае, споўніцца твае жаданне.

полум'я родне. Я такий інший мав титул, бо можна добрась було. Такий думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, тоє банальне, тоє банальне. І ще думай зимою, то я думав, а каже, що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Полум'я родне, бо в полум'ї ми народилися, а тепер уже Тернополь, бо такі ети наші присілки, вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернополь, пан колись жив такий, був ще й на старім дворі, був другий пан ще за банщини, то я там не пам'ятаю, такого то було. Ну, тесік такий червоний мів і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сірожі з Дубін, але вже ми, я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі військо. Ну, але вже мів тоді, що у Бельську мів, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 годов, і зовсім такі не дитячі вершики. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так ухаджуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив. Ну, що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш, попросту. Гризе тоя тема, або мучиться вона в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі вона все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, ну на що там писати ці строфи, так, як некоторі.

0: Пішуць, а там же я лічу перажытак 19-е стагоддзе. Там так все конкретней і страфа па страфе, як можна все асэнсаваць і ў пару словах абняць. І таму і тая рифмаваная і белая паэзія, яна і была і за Міцкевіча, і за Пушкіна. А ну што, так то вже усё рифмавалі. Ой, было і тады. Сконт працаю, літвініць, ноцны працаю, біцечкі, то ще запамятував. Ну, але то мені не подобалося, що неслі з церкву здобите, хай поганої былі, але ж женіліся з непоганками, ано, з княгинями сєверські є і такі. А історію можна так само пригнуть до свого народу, і так некоторі роблять, а чужих то так криху подаптать. Мені це не подобалось. Полем'я, це ні з чим не зв'язане, з якимсь там полем'ям, з яким там гетим, я не зв'язане. Я криху дочитався, дякуючи поезії той, вже нема його того. Місячника, то цікава була. Там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули різні, бо і поетів кількі і тоді було. І воячки і різні, польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інне. Так що не можна класифікаваць паэтаў з гэтымі, бо штука, як мастакі, то большасць шизафрэнікаў, але пазітивных. Ван Гог, о, тут і сланечнікі. Колькі тут у нас сланечнікаў маці садзіла? Паэтамі маюць сваё перажыванне, а може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згоджаюся, бо я читав криху ті і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: Уладзіміра Гайдука не стала 24 лютага 2012 года. Пакінуў па сабе шматлікія вершы ды ўспаміны блізкіх яму людзей.
2: Не так проста, не так проста адкрываць сезамы сэрц. Не так проста пазнаваць жыццё людское, не так проста разгадаць істотны сэнс. Што ў жыцці вялікае, а што малое? Не так проста падзяліцца і добром, і злом, не так проста адшукаць сяброў сардэчных, не так проста не паверыць у свой лёс, калі гора гарой зваліцца на плечы.

Вітаю усіх у Індамік, з вами DJ Ricky. Наступною годину ми граємо музику, яка надає імпульс, паскарає темп і дозволяє заповольнитися. Гэты сет створаны для суботнього вечора, того моменту, коли можна покинуть тиждень ззаду і засяродиться тільки на гуку. Я, DJ Ricky, запрошаю на годину музики хаус, диско, фанк і соул. Поїхали!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, як беларускі дыктатор пазбываўся польскіх капуанов, а о чым яшчэ услышымы в праграме. Drugi zjazd rodów grodzieńskich.
5: Dowiedziałem się, że wielka część mojej rodziny była represjonowana przez bolszewików.
4: Zakończenie światowych letnich igrzysk polonijnych.
6: Aby Polacy, rozsiani po całym świecie, mogli spotkać się ze sobą.
4: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej.
7: To co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.